apa na semya onda ninde zendibe mkulu nami ndize nfane na majuba ndibe nare aningilise nenda wele zinca kube sekukulisa ngoma apa na semya onda ase kwala ngati kubaliwe mudani.